0: Peret on maailmassa. Mä tämän oikein edetä.
1: Tarissa maakki kerrosi niitä rakoa. Ahke vissi se mätisi niitä rakoa. Ja mitä tarissa kun teet kaara? Paattar mani niittystä. Viida verata. Oh. Ala, te saari, uusi nami, torsite, simaru tovala, ima tärki, kessu tite te vera.
0: Ala, mitikä?
1: A me tika ka kore mite mara kota.
0: Joka.
1: Rana tsi, ko, ilma tino orka, mi testa avar mite.